0: ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱱᱚᱫᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨᱤᱱᱜᱷᱟᱴᱟᱨᱮ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞᱟᱱᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱭᱮᱱᱮᱥ ᱫᱩᱱᱜᱤᱨᱤ ᱟᱭᱮᱱᱮᱥ ᱥᱚᱝᱥᱳᱫᱷᱚᱠ ᱟᱭᱮᱱᱮᱥ ᱚᱜᱨᱚᱭ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱭᱟᱨ ᱯᱷᱳᱨᱥᱟᱜ ᱦᱮᱞᱤᱠᱮᱯᱴᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱛᱟᱨᱠᱮᱥᱚᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱡᱽᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱨᱚᱵᱤ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱩᱱᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱟᱫᱷᱟᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱢᱤᱛ ᱥᱟᱦᱚ ᱛᱟᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱷᱩᱢ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱨᱚᱵᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱤᱛ ᱚᱠᱛᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱤᱠᱚᱥᱤᱛ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱸᱜᱳ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱨᱩᱣᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱫ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱩ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱽᱡᱳᱜᱽ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱫ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱟᱡᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱵᱤᱠᱚᱥᱤᱛ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱫᱳᱫᱮᱞᱟ ᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱢᱩᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱱᱟᱜᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱵᱟᱨᱛᱮᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱦᱟᱯᱟᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱩᱭᱡᱟᱞ ᱥᱮ ᱵᱮᱱᱤᱭᱟᱢ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱞᱤᱜᱚᱧᱡᱽ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱥᱳᱵᱷᱚᱱᱫᱮᱵᱽ ᱪᱚᱴᱴᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱤᱟᱭᱰᱤ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱮᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱭᱡᱟᱞ ᱥᱮ ᱵᱮᱱᱤᱭᱟᱢ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱥᱩᱛᱨᱮᱫ ᱚᱵᱷᱤᱥᱮᱠ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱟᱨ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱵᱚᱱᱫᱚᱨ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱯᱷᱤᱨᱦᱟᱫᱽ ᱦᱟᱹᱠᱤᱢ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱥᱤᱟᱭᱰᱤ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱡᱮᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨᱤᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱵᱤᱱᱤᱴ ᱢᱮᱱᱮ ᱱᱤᱴ ᱤᱭᱩᱡᱤ ᱮᱱᱴᱨᱟᱱᱥ ᱴᱮᱥᱴ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱢᱮᱱᱮ 21 ᱡᱩᱱ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱴᱮᱥᱴᱤᱝ ᱮᱡᱮᱱᱥᱤ ᱢᱮᱱᱮᱫ NTA ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱯᱷᱤᱯᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱟ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰ ᱫᱚ ᱥᱩᱭᱰᱮᱱ ᱟᱨ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱵᱷᱚᱨᱤ ᱠᱳᱥᱴ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱵᱨᱟᱡᱤᱞ ᱫᱚ 5-0 ᱜᱳᱞᱛᱮ ᱦᱟᱭᱛᱤ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱯᱮᱨᱟᱜᱩᱭᱮ ᱫᱚ ᱛᱩᱨᱚᱥᱠᱚ 1-0 ᱜᱳᱞᱛᱮ ᱯᱟᱹᱰᱩ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱢᱚᱨᱚᱠᱠᱳ ᱫᱚ 1-0 ᱜᱳᱞᱛᱮ ᱥᱠᱚᱴᱞᱮᱱᱰ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱩᱠᱛᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱫᱚ 2-0 ᱜᱳᱞᱛᱮ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟᱭ ᱯᱟᱹᱰᱩ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱳ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱠᱳᱨᱤᱭᱟ 1-0 ᱜᱳᱞᱛᱮ ᱯᱟᱹᱰᱩ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ 456 ᱜᱮᱴᱩᱰᱮ 6 ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ 21 ᱡᱩᱱ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱡᱳᱜᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱡᱳᱜ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱠᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱜᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱡᱩᱦᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱡᱳᱜᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱨ ᱟᱛᱢᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱚᱨᱟᱛᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱳᱜ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱮᱢ ᱪᱟᱞᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱨᱮᱥᱟᱱ ᱜᱚᱨᱚᱵᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱫᱷᱚᱨ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱡᱳᱜᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱨᱤ ᱵᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱡᱳᱜ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱠᱚᱫᱚᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱥᱤᱵᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ
2: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱡᱩᱸᱰᱤ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱹᱭ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱤᱧ ᱡᱩᱸᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱦᱩᱨᱩ ᱢᱮᱰᱜᱤᱨ ᱪᱷᱤᱛᱤᱨ ᱵᱤᱛᱤᱨ ᱥᱮᱯᱮᱧᱟᱠᱚ ᱤᱯᱤᱞ ᱮᱸᱜᱮᱞ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱚᱞᱟ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱᱮ ᱨᱚᱞᱟ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱦᱚᱜ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱧᱟᱞᱟᱫ ᱠᱤᱨᱟᱹ ᱛᱚᱨᱚᱡ ᱜᱮ ᱦᱤᱨᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱮᱲᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱪᱚᱯᱚᱡᱟᱢ ᱜᱟᱵᱮ ᱞᱤᱠᱷᱨᱟᱛᱟᱢ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱹᱵᱩᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱢ ᱥᱚᱛᱚᱨ ᱵᱚᱢᱟ ᱵᱟᱸᱫᱩᱠᱮᱢ ᱦᱟᱹᱵᱩᱫᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱱᱢᱤ ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱦᱚᱨᱮ ᱩᱫᱩᱜᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱷᱟᱞᱟᱨᱮ ᱠᱩᱢᱩᱱᱤ ᱟᱢᱮᱢ ᱜᱩᱝᱜᱩᱫᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱯᱟᱹᱪᱤᱨ ᱪᱷᱤᱛᱤᱨ ᱵᱤᱛᱤᱨ ᱦᱤᱸᱥᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱟᱢ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱡᱩᱸᱰᱤ ᱞᱚᱴᱟᱸᱰᱤ ᱯᱟᱨᱟᱝᱜᱚᱫ ᱵᱟᱝᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱠᱚᱭ

ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ, ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ, ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱤᱢᱮᱞ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱨᱥᱳᱱᱟᱞ ᱤᱢᱮᱞ, ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱤᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱧ ᱢᱮ᱾